Okay, alright. Sebelum kita pergi segmen yang seterusnya, kita boleh berehat sebentar dengan satu lagu daripada... Oh, ni pun lagu favourite saya ni sebab yalah, sebab musim salji, musim sejuk kan? Cuma kita ada salji je. So tak apa, kita boleh dengar juga lagu daripada Hazami bertajuk Sonata Musim Salju.